Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganingiz Turkiya ovoz radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 11-may dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1-dan 2-gacha. Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4-dan 5-gacha bo'lganlarlikda Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.turkuyghur.com yoki www.turkuyghurcha.com va yoki www.turkuyghur.tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqılıq bir vasitə anıqılı bulud. Anlatışlarımızın təkrarını hər günə Anqara vaxtı ətəgən saat 5-dən 6 geçi. Ürümçü vaxtı ətəgən saat 8-dən 9 geçi boğanlarlıqda qısqı dolqun 31 metr 9465 kilogertistə süni həmrə və internet arqılıq anıqılı buludu. Hörmətlik radio anıqıçıla. Anlatışımızın bugünkü cədəbildə xəbərlə Türk dünyasıda səhni sənətləri, səpərnamı qatarlıq proqramıla və hər xil naxşı muzikla bağ olub, aldığımızdaki bir saat boyu içə sələ bilən billə bolımız. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdüləziz riyasətçilik qalamən.

TRT Uyghurçinin hörmətli xilasməlləri, proqramımızın bu əbdilik sanı da Tatar teatrını bir sənət türü sübtüdü şəkilləndirdi.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün mayın 11-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asın.

Türkiye'nin Kızılay Para Cemiyeti Beynəlxalq Qızılxaç ve Kızılay Para Cemiyetleri Federasyası'nın 2025. yıl beynəlxalq iki tərəfli yardım hesabatına esasen humanitar yardım çatdırdığı ülkelerin sayına göre dünyada birinci olup. Təşkilat beynəlxalq iki tərəfli yardımın ümumi maliyyə həcminə göre ise ikinci yerdə qərar alıp. Kızılay Para Cəmiyyəti hesabat dövründə xüsusilə Qəzaya göndərilən humanitar yardımlarda mühüm rol oynayıb. Təşkilat bölgəyə təxminən 33 milyon dollar dəyərində yardım çatdıraraq, Qızıl Xaç və Qızıl Ay Para Hərəkatı çərçivəsində Qəzaya çatdırılan beynəlxalq yardımın 48%-ni təşkil edib. Bundan əlavə, Qızılay Para Cəmiyyəti Suriyada və digər böhran bölgələrində də fəaliyyətlərini davam etdirib. Təşkilatın ümumi beynəlxalq humanitar yardım həcmi təxminən 152 milyon dollara çatıb, bunun 101 milyon dolları Suriyaya, 33 milyon dolları Qəzaya, qalan hissəsi isə digər ölkələrdəki humanitar əməliyyatlara yönəldilib. Bu arada Qəzaya humanitar yardım çatdırmağa cəhd edərkən İsrail tərəfindən dayandırılan qlobal sumud donanması Türkiyənin cənub-qərbindəki Marmaris qəsəbəsi sahillərində limana çatıb. Qeyd edək ki, yardım qrupu aprel ayında Barselonadan 38 gəmidə təxminən 300 fəalla yola düşmüşdü. Türk rəsmilər Kritdən gələn fəalların sərnişinlərinə başlayarkən Marmaris'te de hüquqi ve tibbi hazırlıqlar davam edir. Türkiyədəki prokurorlar yardım donanması ilə əlaqəli Türkiyə vətəndaşlarının dayandırılması və saxlanılması ilə bağlı araşdırma başladıb. İranın koordinasiyası ilə İraq neftini daşıyan tanker Hürmüz boğazından keçib, bu barədə Tasnim Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Agios Faniorius 1 adlı VLCC tipli tanker bazar günü İran tərəfindən müəyyən edilmiş marşrut üzrə boğazdan keçib. Qeyd olunub ki, tanker hazırda Oman dənizindədir və Vyetnam Nagison liman istiqamətində hərəkət edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İranın iki tərəf arasındakı münaqişəni sona çatdırmağa yönəlmiş Vaşinqtonun son təklifinə verdiyi cavabı tamamilə qəbul olunmaz adlandıraraq rədd edib. İran dövlət mediası Tehranın cavabını Pakistanlı vasitəçilər kanalı ilə çatdırdığını bildirib. Cavab xüsusilə Livan olmaqla müxtəlif cəbhələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin daxil olduğu müharibəni sona çatdırmağa və dəniz təhlükəsizliyini müzakirə etməyə yönəlib. İsrailin baş qərargah rəisi Eyal Zamir çox cəbhəli münaqişələrin davam etməsi səbəbindən İsrail ordusunun təcili olaraq daha çox əskərə ehtiyacı olduğunu söyləyib. Knesset komitəsi qarşısında çıxış edən Zamir ordunun diqqət mərkəzində Qəzza, Livan və İranda davam edən əməliyyatların olduğunu bildirib. Həmin açıqlamalar Haridim olaraq tanınmış ultra-ortodoks yəhudilərin hərbi xidmətə cəlb edilməsi ilə bağlı artan gərginlik fonunda yayılıb. Bəzi cəbhələrdə rəsmi atəşkəslərə baxmayaraq, İsrailin bölgə miqyasındakı zorakılıqları və pozuntuları isə davam edir. Kongo Demokratik Respublikasının şərqində DAEŞ ilə əlaqəli müttəfiq demokratik qüvvələrin törətdiyi terror aktında azı 21 nəfər həyatını itirib. Rəsmilər hücumun İturi əyalətindəki Biakato kəndini hədəf aldığını və bir çox mülki şəxsin itkin düşdüyünü bildirib. Evlər və motosikletlər yandırıldıqdan sonra çox sayda insan isə uğurlanıb. DAEŞ ilə əlaqəli müttəfiq demokratik qüvvələr illərdir Şərqi Kongo Demokratik Respublikasında ölümcül terror hücumları həyata keçirir. Çin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rütbəli rəsmiləri Xi Jinping ilə Donald Trump arasında gözlənilən zirvə görüşü ərəfəsində bu həftə Seulda bir araya gələcəklər. Çin baş nazirin müavini He Lifengin Cənubi Koreyada iqtisadi və ticarət məsləhətləşmələrində iştirak edəcəyini açıqlayarkən Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Naziri Scott Bessent də Pekinə getməzdən əvvəl görüşlər keçirəcəyini təsdiqləyib. Trumpın ticarətlə bağlı gərginliklər Tayvan və daha geniş geosiyasi münaqişələrə fokuslanan yüksək səviyyəli danışıqlar üçün Çinə səfər edəcəyi gözlənilir. Hörmətli dinləyicilər,

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Tatar teatrını sənət sahəsi kimi formalaşdıran böyük üstad Abdullah Kariyevdən danışacağıq. O, bu sənət üzrə xüsusi təhsil almadan üstün istedadı və intizamı ilə Tatar səhnə sənətində öz dəsti xəttini yaratmış uzaq görən sənət xadimi idi. Səhnəyə qoyduğu hər əsərlə sənətin ümumbəşəri dilini Tatar ruhu ilə birləşdirərək dünyaya tanıtdı. Elə isə gəlin bugün Tatar teatrının atası Abdullah Kariyevdən danışaq. Abdullah Kariyev 1886-cı ildə keçmiş Çistay qəzasının Külbay Morasa kəndində dünyaya gəlib. İlk təhsilinə doğulduğu kənddə başladıqdan sonra 1838-ci ildən itibarən Taktalı kəndində təhsilini davam etdirib. 1904-cü ildə təhsil prosesini başa vuran sənətçi qısa müddət sonra dövrün mühüm ziyalıları olan Abdullah Tukay və Kamil Mutiqi Tuhvətullin ilə tanış olaraq mədəniyyət aləminə qədəm qoyur. Onun sənət yoluna əsas keçidi isə 1907-ci ildə Nijni Novqorod şəhərində səyyar sənətçilərlə qarşılaşması nəticəsində olur. Bu görüşdən sonra o həyatını tamamilə teatra həsr edir. 1911-ci ildən etibarən isə Şərq klubunun tərkibində ömrünün sonuna qədər Kazan şəhərində yaşayaraq teatr tarixinə istiqamət verir. Tatar teatrının ilk illərində Abdullah Kariyevin təsiri böyük olub. Onun ən əsas vəzifəsi Milli İfaçılıq Məktəbi yaratmaq və istedadlı aktyor heyətləri yetişdirmək idi. O, qurulan hər milli teatr kollektivinin mərkəzinə müəyyən bir anlayış yerləşdirdi. Bu anlayış həyatın və hisslərin gerçəkliyinə əsaslanırdı. Prosesi şəxsən Kariyev idarə edirdi. Onun işi heç də asan deyildi. O da digər dostları kimi bu səhnə üzrə xüsusi teatr təhsili almamışdı. Lakin böyük istedada malik idi. Üstün zəhməti, analitik zəkası və davamlı inkişaf əzmi sayəsində teatr dünyasında tayı bərabərinə az rastlanan böyük bir şəxsiyyətə çevrildi. Kariyev geniş kütlələr tərəfindən ilk növbədə aktyor kimi tanınıb. Kemal, İshagi, Vəlinin əsərləri əsasında Səyyar Truppasının ilk illərində canlandırdığı Kərim, Bədbəxt Gənc, Həmzə, İlk Teatr, Əhmədcan Hədiyə üçün, Hafiz Məhəmmədcan, Şəhərimizin Sirləri, Siracəddin Tuqtaqayev İflas, Zakir Müəllim və Sadiq bəy Utanc və ya Gözyaşı kimi obrazlar onu qısa müddətdə Tatar səhnə sənətinin qabaqçıl adları sırasına daxil etdi. Milli xarakterlərə canlandırmaqda isə ustalıq qazandı. Bu rollarda Kariyevin həm dramatik istedadı, həm də komediya əsası daşıyan obrazlar yaratmaq bacarığı bütün cəhətləri ilə ortaya çıxırdı. Nəriman Nərimanovun Nadir Şah əsəri, Gogolin Müfəttiş əsəri, Şillerin Məkir və Məhəbbət əsəri, Heynenin Əlmənsur əsəri kimi dünya miqyasında tanınan rolları uğurla canlandıran sənətçi, geniş yaratıcılıq diapazonunda dərin və faciəvi obrazlar yarada biləcəyini sübut etdi. O qədər geniş yaradıcılıq üfüqünə malik idi ki, dünya klassik dramaturgiyası irsindən hansı rolu götürsəz, Kariyevin öhdəsindən gəlməyəcək bir obraz yox idi. Kariyev həmçinin rejissorluq sayəsində də cığır açmış bir şəxsiyyət idi. Başlanğıc dövründə yeganə peşəkar kollektiv olan səyyar qrupunun fəaliyyətlərini aparmaq üçün daimi yerləri yox idi. Truppanın rejissoru olan Kariyevində nə daimi iş yeri, nə də tamaşa hazırlamaq üçün əlverişli imkanları vardı. Məşqlər qatar vaqonlarında və ya mehmanxana otaqlarında keçirilirdi. Truppanın özünə məxsus dekorları, personajlar üçün ayrıca tikilmiş kostyumları, aksesuar və rekvizitləri yox idi. Səhnələr olduqları məkanda mövcud olan dekorlarla hazırlanır, aktyorlar öz geyimləri ilə səhnəyə çıxırdılar. Belə imkansız şəraitdə kostyum uyğunluğu, işıqlandırma, musiqi və ya effektləndirmədən istifadə barədə düşünmək belə mümkün deyildi. Buna görə də Kariyev bütün gücünü və enerjisini aktyorlarla işləməyə, onları səhnə zəhmətkeşləri kimi yetişdirməyə və istedadlarını inkişaf etdirməyə həsr etdi. Tatar rejissorluğunun ilk mərhələsində demək istədiklərini dekor və ya texniki rejissorluq fənləri ilə deyil, yalnız aktyorun ifasına əsaslanaraq tamaşaçıya çatdırırdılar. Həqiqətən də Kariyev aktyorlarında yüksək vətəndaşlıq şüuru və əxlaq anlayışı formalaşdırmaq üçün daim səy göstərirdi. Bir sözlə desək, Tatar teatrının atasının qoyduğu bu əsas üzərində xalqın yeni sənəti inşa edildi. Sənətçi üçün teatr həyatı mənasıdır. Kariyev gündəlik təlim işlərində bu devizi özünə yol göstərən bir ulduzdur.

Duz kimi seçmişdi. O peşəsinin bütün inceliklerini bilen və cəmiyyət qarşısındakı ali missiyasının fərqində olan sənətçiləri yetişdirmək istəyirdi. Aclıq, yoxsulluq, bitmək bilməyən təhdidlər və qorxu dolu şəraitə baxmayaraq, truppanın fəaliyyətini davam etdirən Kariyev sənət uğrunda özlərini fəda edə bilən, gördükləri çətin, lakin şərəfli xidmətin xalq üçün nə qədər zəruri olduğunu dərindən hiss edən sənətçilər yetişdirməyi bacardı. Tatar teatrının atasının bu istiqamətdə apardığı sistemli işlər nəticəsində səyyar truppasında çox güclü sənətçilər yetişdi. Onun bitib tükənməyən zəhməti sayəsində Tatar teatrı qısa müddətdə Gizatulina Volskaya, Balqarskaya, İlsaya, Tajdarova, Arapova, Tinçurin, Sultanov, Şamil, Kemal və Manguşev kimi bənzərsiz aktyor ulduzları toplusuna çevrildi. Bu sənətçilərin səhnələşdirdiyi bir çox tamaşa isə dekor və kostyum baxımından kasadlığa baxmayaraq, realist Tatar rejissorluğunun əsas şərti olan ansambl, yəni bütövlük anlayışını uğurla yerinə yetirirdi. Əziz dinləyicilər, bu həftə teatrı həyat tərzinə çevirən, səhnədə isə insan ruhunun gerçəyini axtaran bir öncül Abdullah Kariyevin həyat hekayəsinə nəzər yetirdik. Yoxsulluq içində bir sənət məktəbi yaradan bu böyük ustadın incəsənət eşqindən danışdıq. Gələn həftə başqa bir sənətçimizlə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Millet padşahının Kaunas adlı bir oğlu, Biblis adlı bir kızı varmış. Onlar bir-birini çox sevirmiş. Bu sevginin günaha çevriləcəyindən qorxan Kaunas ölkəni tərk edir. Bacı hündür bir təpəyə çıxıb ağlamağa başlayır. Ağlamaqdan göz yaşı quruyunca özünü təpədən aşağı atır. Yunan mifologiyasına görə Dalyandakı Lagun Biblisin tökdüyü göz yaşlarından əmələ gəlib. Qardaşı Kaunas getdiyi yerdə öz adı ilə bir şəhər qurur. Mifoloji rəvayətdə adı keçən bu şəhər Aralıq dənizi sahilində yerləşən antik Kaunas şəhəridir ki, bugün Türkiyənin Muğla rayonunun Dalyan qəsəbəsində qərar tutur. Kaunas bir körfəz sahilində salınıb, lakin zaman keçdikcə Dalyan çayının daşı

yığdığı alluvyalar körfəzin ağzını doldurub və şəhəri dənizdən ayırıb. Göyçeyiz-Dalyan lagun sistemi əslində belə yaranıb. Buradakı lagunlar dünyanın 7 ən mürəkkəb lagun sistemindən biri hesab olunur. Göyçeyiz gölü ilə Aralıq dənizi arasındakı bu ərazi xüsusi bir coğrafiyadır. Dənizlə gölün bir-birinə qarışdığı lagun qamışla örtülmüş kanallardan ibarətdir. Bu lagunlar labirintə bənzəyən, təsir edici mənzərəsi olan, bir çox canlı növünə ev sahibliyi edən ekosistemi möhtəşəm bir yerdir. Dənizlə gölün qovşağında yerləşən Dalyanın iz, tuzu, çimərliyi isə nəsli tükənməkdə olan kareta tısbağalarının yaşayış və çoxalma sahəsidir. Burada zədələnmiş dəniz tısbağalarının müalicəsi və mühafizəsi üçün də mərkəz yaradılıb. Türkiyənin ilk və yeganə dəniz tısbağaları araşdırma və reabilitasiya mərkəzi buradadır. Könüllülüyə əsaslanan mərkəzdə həm də müxtəlif elmi tədqiqat layihələri həyata keçirilir.

İtalyan təkcə xüsusi lagun sistemi və kareta tısbağaları ilə deyil, həm də antik Kaunas şəhəri qayalıqlarındakı məzarları ilə məşhur bir yerdir. UNESCO-nun Ümumdünya Mirası siyahısında yer alan Kaunasın şəhər darvazaları arasındakı teatr, stoa, agora, hamam harabalıqları bir zamanlar bu şəhərin böyük və əhəmiyyətli olduğunu ortaya qoyur. Qayalarda oyulmuş möhtəşəm sərdabələr insanları başqa bir dünyaya aparır. Kaunas kralları tanrılara yaxın olmaq üçün məzarları hündür və sıldırım qayalıqlarda qazdırıblar. Likiya qaya məzarlarına bənzəsə də, arxeoloqlar onların Kaunas üçün unikal olduğunu bildirirlər. 2400 illik bu qəbirlərə quru yolu ilə getmək ancaq qayıqlarla mümkündür. Sahilə çatdıqdan sonra məzarları yaxından görmək üçün 1 kilometrlik çətin yolu dırmaşmaq lazımdır. Lakin məzarlara girmək qadağandır. Bu səbəbdən çoxu dənizdən məzarların Ellinist məbədi xatırladan fasadlarına baxmaqla kifayətlənir. Ağacların yaşıllığının dənizin mavisində əks olunduğu bu yerdən məzarlıq və türbələri görmək qəribə hisslər bağışlayır adama.

Dalyan o qədər mühtəşəm bir coğrafiyadır ki, hər yerindən bir sürpriz çıxır qarşına. Burada məşhur Kaunas duzu da var ki, qədim zamanlardan, Türkiyədə isə 1999-cu ildən göz məlhəmlərinin hazırlanmasında istifadə edilir. Dalyan həm də dünya şöhrətli palçıq vannaları ilə tanınır. Tərkibində yüksək miqdarda mineral olan palçıq revmatizm və dəri xəstəliklərinə faydalı gəlir. Qırışları azaltmağa kömək olur. Buna görə də palçıq vannalarına hər il minlərlə adam gəlir. Dənizlə gölün harmoniyasında olan Dalyan Göyçeyiz lagun sisteminə yuxarıdan baxanda bəziləri onu Krujevaya, bəziləri təsadüfi çəkilmiş əyri xətlərə, bəziləri labirintə bənzədir. Dənizdən gələn yodun qoxusu əncir və şam ağaclarının xoş iylərinə qarışaraq insanı təbiətin sehrinə valeh edir. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bu gün sizə Türkiyənin Muğla rayonunun Dalyan qəsəbəsindəki təbiət möcüzələrindən, mifologiyaya görə göz yaşlarından yaranmış Dalyan Göyçeyiz gölündən, Kaunas Biblis əfsanəsindən, antik Kaunas şəhərindən, duzundan, nadir tısbağasından, qaya sərdabələrindən danışdıq. Mətni Neslihan Dərmançı.